فتى الصديق الكل بعلم كيف تعسيت فنحن إغشان وشمن من كل عام كل أمي منه مسوس حبا لبينو سيبو المقدشينو كاتنو את הישמע, אפל מזרים כוחנו, לנוכרים, לנעשק ועמלנו, יתנו עולם עלינו, עבדים במה שלובנו, צרות רבות סבבונו, נחקת ממנו בעבוננו, היינו קצון ועבדנו, לרמה אלוהינו החמים והסליחות,